Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.

0: odjeća i obuća.
1: Lucius Vitez.
0: Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli. 15 km po kilogramu.
1: Totalna rasprodaja se ne preskače.
0: Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje.
1: Luksuz dostupan i tebi.
2: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo. Radio.

otočki će vrbice zvon, za mnom verni Sančo moj, u pohodu na

sam još i svoju prvu tamburu. Kako konoćna dama iz južnog Amsterdama, iz izloga mene klinca zavode na smrtne grehe.

Snio sam onda krevet sa učipkama, obesnu igru vatre, sklopljene šalukatre na uzglavlju ruže u entarzi, pod kojom smo se mazili. Snio sam

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada, dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.ba

djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu. Medijski pokrovitelj TNT Radio.

0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
2: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada, dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u FIS-u. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima FIS. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim FIS-ovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. FIS. Za udobnost vašeg doma.

0: 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja, 17,95. Mob za pod sprskalicom 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem 58 litara 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
1: Samo u Fisu nodilima prehrani podražite povrće za francusku salatu klasi 600 grama 2 marke 95. Mahuna klasi 600 grama 2 marke 95. Panirani riblji štapići Ledo 300 grama 4 marke 55 feninga. Tečni deterđent za rublje Amakasa 3 litra 8,5 km. Toaletni papir Sofis 24 rolne 5 maraka 95. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
4: Treba vam

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Kantonalni odbor samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo najavio je štrajk upozorenja, proteste i generalni štrajk zbog, kako su naveli, neusklađivanja i nepoštivanja odredbi kolektivnog ugovora za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja. Najavio je to predsjednik samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo, Saudin Sibro. Štrajk upozorenja, kako kaže, bit će održan 28. septembra tokom velikog odmora u osnovnim školama i odmora zaposlenih u predškolskim ustanovama. Protesti su najavljeni i za 30. septembar ispred zgrade vlade kantona Sarajevo, a prema najavi sindikata trajaće jedan sat i okupiti oko 200 sindikalnih aktivista. Generalni štrajk najavljen je za 1. oktobar, ukoliko do tada ne bude postignut dogovor o izmjenama kolektivnog ugovora, odnosno ukoliko ugovor ne bude potpisan i objavljen u službenim novinama. Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo planira nabavku novih oklopnih vozila za specijalne namjene, za što je osigurano skoro 4 miliona maraka. Riječ je o opremanju policije vozilima koja su u dokumentaciji klasificirana kao oklopni transporteri za ljudstvo. Procijenjena vrijednost nabavke je oko 3,9 miliona maraka bez PDV-a, odnosno oko 4,63 miliona sa PDV-om, a sredstva su osigurana iz budžeta kantona Sarajevo. Danas u Bosni djelomično vedro, povremena slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi očekuju se u sjevernim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Povremeno jakih udara vjetra može biti na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Jutarnja temperatura kreteće se uglavnom između 6 i 11, na jugu od 14 do 18 stepeni, a najviša dnevna uglavnom između 15 i 20, na jugu do 25 stepeni Celzija.
2: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni, promet vozila za sada umjeren, a gužvi ima jedino u većim gradskim centrima. S obzirom da meteorolozi najavljuju padavine, vožnju treba prilagoditi trenutnim uvjetima i stanju na cestama. Povećana je i opasnost od odrona. Gdje god da krenuli, držite veće ostanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja i vežite sigurnosni pojas. Sretno!

0: dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu. Medijski pokrovitelj TNT Radio.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
0: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
3: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
4: BH Telekom. Moja priča.

0: 39 poslovnica širom BiH. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina.
1: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95, ormar Vivo 619, 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
3: Pileći doner kebab 200 grama Madi, sniženo 22% na 3,25. Jogobela misli mali ananas 200 grama Cot, sniženo 25% na 1,50 marka. Sok jabuka 2 litra To, sniženo 27% na 2,15 marka. Omekšivač Calming Violet 1,6 litra Ornel, sniženo 28% na 3,95 km.
2: Best, moja trgovina.

0: tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima Fis. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim Fisovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. Fis, za udobnost vašeg doma.
2: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
3: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
2: Pet vrsta kolagena.
3: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
4: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

0: Biznis vijesti.
1: Saradnja Međunarodnog generalnog BH sajma ZEPS i Celjskog sajma dobija novu konkretnu poslovnu dimenziju nakon službene posjete izvršnog direktora ZEPS-a Sanele Ibrića Celju i 58. MOS-u. U fokusu buduće saradnje nalazi se organizovano povezivanje kompanija iz Bosne i Hercegovine i Slovenije kroz nastupe na sajmovima u Zenici i Celju. Na ovaj način dva poznata regionalna sajamska brenda žele se dodatno staviti u fokus poslovno povezivanje nacionalnih ekonomija u ovom dijelu Europe, a koji su prirodno upućene na međusobnu saradnju. Kompanijama iz Bosne i Hercegovine bit će otvorena vrata slovenskog šireg europskog tržišta, a slovenskim kompanijama omogućit će se organizovan pristup i povezivanje sa BH privredom kroz ZEPS 2027. Prosječna mjesečna neto plata u Bosni i Hercegovini u julu je iznosila oko 1730 maraka, što je 1,5% više nego u junu, a 8,1% više u odnosu na juli prošle godine. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, najviše prosječne plate imali su zaposleni u sektoru informacija i komunikacija oko 2290 maraka, zatim u zdravstvu i socijalnoj zaštiti oko 2260, te financijama i osiguranju. Najniže plate zabilježene su u djelatnostima smještaja ugostiteljstva, gdje je prosjek iznosio 1180 maraka, zatim u građevinarstvu oko 1330 i trgovini 1380 maraka. Dok ratari širom zemlje sabiraju štetu od suše i prepolovljene prinose iz pčelinjaka, ove godine stižu mnogo bolje vijesti. Pčelari kažu da ovako medonosnu godinu dugo nisu imali. Dobre vijesti imaju za potrošače jer kažu da poskupljenje meda neće biti. Poslije godine u kojoj su vremenske prilike ispraznile mnoge njive i voćnjake, košnice su prošle znatno bolje. Pčelari sada privode sezonu kraju i pripremaju košnice za zimu, a godinu će, za razliku od većine poljoprivrednih proizvođača, pamtiti i po dobrom zbog velikih prinosa meda. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer za šišanje Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
3: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, vrijeme za vijesti u 10. Sud Bosne i Hercegovine osudio je Dragana Babića i Milivoja Maletića na ukupno 18 godina zatvora za zločine počinjene 92. nad zatočenicima u Pribiniću kod Teslića. Vijeće osudilo Babića na 12 godina, Miletića na 6 godina zatvora. Riječ je o prvostepenoj presudi na koju je dozvoljena žalba apelacionom odjeljenju suda. Babić i Miletić optuženi su među ostalim da su kao stražari krivi jer su zajedno ulazili u zatočenički objekat udarali zatvorenike te ih namjerno fizički i psihički zlostavljali. Pojedini zatvorenici bi od premlaćivanja podlegli, a njihovi posmrtni ostaci nikada nisu pronađeni, zaključilo je prvostepeno vijeće. Suđenje u ovom predmetu počelo je u januaru 2024. Voda iz sarajevskih slavina sve više pitanje sreće i strpljenja. Na Bačevu je nivo izvorišta tek 2 cm iznad kritične granice, dok građani u brojnim naseljima danima ostaju bez normalnog pritiska. Iz vodovoda poručuje da nema redukcije, već samo restrikcija. Cijevi su stari po 60 godina i spuštaju pitku vodu niz ulice, dok se građani snalaze s flašama i kanisterima. U međuvremenu iz Vika podsjećaju da je za godišnje održavanje vodovodne mreže potrebno ulagati od 20 do 25 miliona maraka. U Bosni i Hercegovini danas uglavnom očekuje se slaba kiša u sjevernim, centralnim i istočnim područjima. U južnim dijelovima zemlje prevladavaće sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, uz povremeno jake udare vjetra na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najviša dnevna temperatura danas između 15 i 20, na jugu zemlje do 25 stepeni Celzijusa. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 11.
2: Pojačan je promet vozila na gradskim saobraćajnicama kao i na prilazima gradovima. S obzirom da meteorolozi najavljuju padavine, vožnju treba prilagoditi trenutnim uvjetima i stanju na cestama. Povećana je opasnost od drona, pa obratite pažnju.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
4: Pileći doner kebab 200 grama Madi, sniženo 22% na 3,25. Jogobela misli mali na ananas 200 grama Cot, sniženo 25% na 1,50 marku. Sok jabuka 2 litra To, sniženo 27% na 2,15 marke. Omekšivač Calming Violet 1,6 litra Ornel, sniženo 28% na 3,95 km.
3: Best, moja trgovina.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT Radio.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
2: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja, 17,95. Mob za pod s prskalicom 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem 58 litara 24,95. Ostatak ponude potražite na Bingo.
3: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
4: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralkazino.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime Rahela Čabro, slušate Vijesti u 11. Sarajevski vatrogasci su sinoć spasili jednu osobu nakon požara u napuštenoj zgradi koji je gorio na području općine Stari Grad. Kako je navela profesionalna vatrogasna brigada kantona Sarajevo, tačnije jedinica 1 vod centar, dojevu o vatrenoj stihiji dobili su oko 1:30. Na intervenciju su izašli dva vatrogasna vozila i 7 vatrogasaca, te su zatekli požar koji je zahvatio čitav drugi sprat objekta. Odmah po ulasku isti pronašli su unesrećenu osobu zarobljenu u požaru. Brzom i organizovanom reakcijom osoba je sigurnim putem evakuisana iz objekta. Požar je veoma brzo lokalizovan, a nakon toga i u potpunosti ugašen. Sarajevo će od danas pa do 28. septembra biti domaćin 19. juniorske Balkanske olimpijade iz informatike, jednog od značajnih međunarodnih takmičenja za mlade programere. Bosna i Hercegovina je prvi put domaćin ove olimpijade, koja će okupiti oko 90 učesnika iz 13 država, među kojima i 55 mladih takmičara i njihove vođe timova, delegacije i goste. Svečana ceremonija otvaranja bit će održana sutra u Sarajevskoj vijećnici, gdje će se okupiti takmičari, njihovi mentori, nacionalne delegacije, predstavnici institucije akademske zajednice, diplomatskog kora, organizatori i partneri olimpijade. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović učestvovaće na 81. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Predsjedavajući Bečirović obratit će se danas na generalnoj debati zasjedanja Generalne skupštine, koja okuplja šefove država i vlada i druge visoke predstavnike država članica UN-a, saopćeno iz službe za odnose s javnošću predsjedništva. Toliko u ovom izdanju vijesti, družimo se ponovno u podne.

0: Radio TNT.
1: Više od 10.000 artikala tehnike, odmah dostupno, kupovina na rate, brza isporuka i provjeren kvalitet, sve što ti treba na jednom mjestu. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike.
2: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
3: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: Biznis vijesti.
1: Saradnja Međunarodnog generalnog BH sajma ZEPS i Celjskog sajma dobija novu konkretnu poslovnu dimenziju nakon službene posjete izvršnog direktora ZEPS-a Sanela Ibrića Celju i 58. MOS-u. U fokusu buduće saradnje nalazi se organizovano povezivanje kompanija iz Bosne i Hercegovine i Slovenije kroz nastupe na sajmovima u Zenici i Celju. Na ovaj način dva poznata regionalna sajamska brenda žele se dodatno staviti u fokus poslovno povezivanje nacionalnih ekonomija u ovom dijelu Europe, a koje su prirodno upućene na međusobnu saradnju. Kompanijama iz Bosne i Hercegovine bit će otvorena vrata slovenskog šireg evropskog tržišta, a slovenskim kompanijama omogućit će se organizovan pristup i povezivanje sa BH privredom kroz ZEPS 2027. Prosječna mjesečna neto plata u Bosni i Hercegovini u julu je iznosila oko 1730 maraka, što je 1,5% više nego u junu, a 8,1% više u odnosu na juli prošle godine. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, najviše prosječne plate imali su zaposleni u sektoru informacija i komunikacija oko 2290 maraka, zatim u zdravstvu i socijalnoj zaštiti oko 2260, te financijama i osiguranju. Najniže plate zabilježene su u djelatnostima smještaja ugostiteljstva, gdje je prosjek iznosio 1180 maraka, zatim u građevinarstvu oko 1330 i trgovini 1380 maraka. Dok ratari širom zemlje sabiraju štetu od suše i prepolovljene prinose iz pčelinjaka, ove godine stižu mnogo bolje vijesti. Pčelari kažu da ovako medonosnu godinu dugo nisu imali. Dobre vijesti imaju za potrošače jer kažu da poskupljenje meda neće biti. Poslije godine u kojoj su vremenske prilike ispraznile mnoge njive i voćnjake, košnice su prošle znatno bolje. Pčelari sada privode sezonu kraju i pripremaju košnice za zimu, a godinu će, za razliku od većine poljoprivrednih proizvođača, pamtiti po dobrom zbog velikih prinosa meda. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Kompanija.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Ne propustite novu ponudu u Omega Shopu. Beko mašine za pranje i sušenje veša sada su na popustu do 25%, a uz Energy Spin tehnologiju dodatno uštedite do 35% energije. Uz odabrane modele na poklon dobijete i Beko mikrovalnu pečnicu. Akcija traje do 31. oktobra. Posjetite omegashop.ba ili jednu od 39 poslovnica širom BiH. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina.
2: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći, u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.
3: U potrazi ste za novim namještajem? U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahjela Čabro, slušate Vijesti u podne. Na području općine Novo Sarajevo završeni su radovi na sanaciji, rekonstrukciji i nadogradnji javne rasvjete na ukupno 54 lokacije. Obuhvaćeno je 7 novosarajevskih mjesnih zajednica: Čengić Vila 1, Dolac, Trg Heroja, Grbavica 1, Vraca, Hrasno Brdo i Kovačići. Radovi su realizovani u okviru projekta Lot 1 i Lot 2, izvođenja radova na sanaciji, rekonstrukciji i nadogradnji javne rasvjete na području općine Novo Sarajevo i to ukupne vrijednosti gotovo 334.000 maraka. Kantonalno javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija obavijestilo je građane u izmjeni režima vodosnabdijevanja na području kantona Sarajevo usred nepovoljnih hidrometeoroloških prilika. Kako navode iz Vika, sušno razdoblje dovelo je do značajnog pada izdanosti i kote vode na glavnim izvorima vodovodnog sistema. Privremene mjere uvode se s ciljem sprečavanja rada pumpnih agregata na suho, zaštite elektromašinske opreme od havarija te obezbjeđenja akumulacije u rezervoarima. Mjerama je obuhvaćen cijeli kanton Sarajevo, a manji pritisak se očekuje od 11 do 16 sati. Bioprognostička slika sve bolja. Uz umjerene dnevne temperaturne vrijednosti prikladnije za kraj ljeta, većina populacije osjeća se ugodnije i bolje. U Bosni povremeno povećana naoblaka uzrokuje manje poteškoće kod osjetljivih osoba bez izražanjeg negativnog utjecaja na opću sliku. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 13.
2: Pojačanje promet na gradskim saobraćajnicama i prilazima gradovima, pa se vozačima preporučuje dodatni oprez. Radarska kontrola je trenutno u ulici Braće Mulić, na A transverzali, smanjite gas i sretan put.

0: Bračka.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupani putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
4: Pileća hrenovka 1000 grama Perutnina Ptuj, snižena 29% na 4,95. Mozzarella 125 grama Megle, snižena 17% na 2 marke 45. Instant kafa Classic Limenka 100 grama Nescafe, snižena 18% na 8,95. Osvježivač prostora i tkanina 480 ml Violeta, snižena 33% na 5,95 km.
3: Best, moja trgovina.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
1: Tvoja FIS plus sedmica od 17. do 23.9. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, set šalica 6/1, samo 11,90. Vrtne škare u setu 3/1, samo 25,90. Muška košulja, samo 5,95. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS plus sedmica.
0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate vijesti u 13. U Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija danas će početi obraćanje svjetskih lidera u okviru sedmice visokog nivoa, a tokom sljedećih 7 dana na govornici UN-a bi se trebalo smijeniti blizu 200 govornika. Na prvi dan obraćanja očekuje se da će govor držati i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović. Prema rasporedu objavljenom na web stranici UN-a, on će se obratiti kao peti govornik popodnevne sesije, a očekuje se da će govor održati između 22:30 i 22:50 po vremenu u našoj zemlji. Pored Denisa Bečirovića, delegaciju naše zemlje u UN-u trebali bi činiti ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković te ambasador naše zemlje pri UN-u Zlatko Lagundžija. Rudari rudnika mrkog uglja Breza i rudnika mrkog uglja Abid Lulić Bila iz Hambili kod Travnika još uvijek se nalaze u radničkom neposluhu, ali su odustali od današnjeg protesta ispred zgrade vladajućeg društva javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Protest je trebao biti održan zbog kašenja augustovske plaće te bio usaglašen na sastanku samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine koji je u petak održan u Tuzli. Prosječne maloprodajne cijene naftnih derivata u Federaciji nastavljaju kontinuirani rast, pa je tako prosječna cijena dizela danas dosegla 3 marke 74 feninga po litri, dok prosječna cijena benzina iznosi 3 marke 31 fening. U poređenju s prosječnim cijenama od dana ranije, cijena dizela viša je za 0,03 marke po litri, dok je prosječna cijena benzina viša za 0,02 marke po litri. Službeni podaci o kretanju cijena od početka mjeseca pokazuju značajan i gotovo svakodnevan skok. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su u 14 sati.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.

0: Biznis vijesti.
1: Saradnja Međunarodnog generalnog BH sajma ZEPS i Celjskog sajma dobija novu konkretnu poslovnu dimenziju nakon službene posjete izvršnog direktora ZEPS-a Sanele Ibrića Celju i 58. MOS-u. U fokusu buduće saradnje nalazi se organizovano povezivanje kompanija iz Bosne i Hercegovine i Slovenije kroz nastupe na sajmovima u Zenici i Celju. Na ovaj način dva poznata regionalna sajamska brenda žele se dodatno staviti u fokus poslovnog povezivanja nacionalnih ekonomija u ovom dijelu Europe, a koje su prirodno upućene na međusobnu saradnju. Kompanijama iz Bosne i Hercegovine bit će otvorena vrata slovenskog šireg europskog tržišta, a slovenskim kompanijama omogućit će se organizovan pristup i povezivanje sa BH privredom kroz ZEPS 2027. Prosječna mjesečna neto plata u Bosni i Hercegovini u julu je iznosila oko 1730 maraka, što je 1,5% više nego u junu, a 8,1% više u odnosu na juli prošle godine. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, najviše prosječne plate imali su zaposleni u sektoru informacija i komunikacija, oko 2290 maraka, zatim u zdravstvu i socijalnoj zaštiti oko 2260, te financijama i osiguranju. Najniže plate zabilježene su u djelatnostima smještaja ugostiteljstva, gdje je prosjek iznosio 1180 maraka, zatim u građevinarstvu oko 1330 i trgovini 1380 maraka. Dok ratari širom zemlje sabiraju štetu od suše i prepolovljene prinose iz pčelinjaka, ove godine stižu mnogo bolje vijesti. Pčelari kažu da ovako medonosnu godinu dugo nisu imali. Dobre vijesti imaju za potrošače jer kažu da poskupljenje meda neće biti. Poslije godine u kojoj su vremenske prilike ispraznile mnoge njive i voćnjake, košnice su prošle znatno bolje. Pčelari sada privode sezonu kraju i pripremaju košnice za zimu, a godinu će, za razliku od većine poljoprivrednih proizvođača, pamtiti i po dobrom zbog velikih prinosa meda. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 21. do 23. septembra u Bingu potražite svježa šljiva, kilogram Marku 50, Delis 400 grama, 3,75, omekšivač Violeta 1,71 litar, 4,95. Bingo!
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
3: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
4: Pileći doner kebab 200 grama Madi, sniženo 22% na 3,25. Jogovela misli malina ananas 200 grama Cot, sniženo 25% na 1 marku 50. Sok jabuka 2 litra To, sniženo 27% na 2 marke 15. Omekšivač Calming Violet 1,6 litra Ornel, sniženo 28% na 3,95 km.
3: Best, moja trgovina. Radio.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahjela Čabro, slušate Vijesti u 14. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je na današnjoj vanrednoj telefonskoj sjednici odluku o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa pri uvozu određenih roba s ciljem podrške domaćoj privredi. Odluka je donesena na prilog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, primjenjivaće se do 31. decembra naredne godine. Kako je saopćeno, riječ je o materijalima i sirovinama koje se ne mogu nabaviti na domaćem tržištu u količinama i kvalitetu potrebnom za proizvodnju gotovih proizvoda. Organizacija za evropsku sigurnost i saradnju OSCE i njena misija za posmatranje općih izbora u Bosni i Hercegovini objavili su privremeni izvještaj u kojem je ocjenjeno da se izbori zakazani za 4. oktobar održavaju u izrazito polariziranom okruženju. Ocjenjuje se da na izbore dodatno utiče i prva primjena izbornih informacionih i komunikacionih tehnologija na području cijele države, što je povećalo očekivanja u pogledu integriteta izbornog procesa. Među ostalim, navodi se da je broj biračkih mjesta smanjen u odnosu na prethodne izbore zbog pada broja registrovanih birača u pojedinim područjima, kao i spajanja manjih posebnih biračkih mjesta sa redovnim biračkim mjestima. Nastavljajući realizaciju programa posticaja zapošljavanju u ovoj godini, vlada kantona Sarajevo usvojila je nove liste poslodavaca i aplikanata koji su ispunili uslove za 4 ključna programa sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja. Tim odlukama direktno se omogućava radni angažman i sistemska podrška za boračke kategorije, visokoobrazovani kadar, samostalne poduzetnike te radnike u oblasti sporta i kulture. Kroz program zapošljavanja visoke i više stručne spreme odobrene su prijave za 206 poslodavaca, čime se omogućava zapošljavanje 250 mladih stručnjaka. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su 15.
2: Zbog izvođenja sanacionih radova usporeno se saobraća ulicama Branislava Nušića, Hasana Sušića, Emerika Bluma i Radićeva. Obratite pažnju i sretan put.

0: Tražiš tehniku na jednom mjestu. Televizori, mobiteli, bijela tehnika, mali kućanski aparati. Sve što ti treba za dom i zabavu. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili destore.ba. Destore, centar tehnike.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 557.
4: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
0: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
5: Pileća hrenovka 1000 grama Perutnina Ptuj, snižena 29% na 4,95. Mozzarella 125 grama Megle, snižena 17% na 2 marke 45. Instant kafa Classic Limenka 100 grama Nescafe, snižena 18% na 8,95. Osvježivač prostora i tkanina 480 ml Violeta, snižena 33% na 5,95 km.
0: Best, moja trgovina.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nekoliko dana prije okupljanja Zmajeva znalo se da je došlo do promjene u stručnom štabu naše nogometne reprezentacije. Novi trener golmana je Branko Katić, koji je stigao umjesto Kenana Hasagića i Siniše Mrkobrade. Nedim Čović novi je kondicioni trener fudbalske reprezentacije BiH i novo ime među saradnicima selektora Sergeja Barbareza. Zmajevi su prvi trening odradili jučer u 17 sati na stadionu Grbavica. Fudbalski reprezentativci tako su počeli pripreme za dvije utakmice koje ih očekuju u narednim danima. Kerim Alajbegović jučer je bio pošteđen zbog lakše povrede kuka koji je zadobio utakmici Juventusa protiv Atalante. Prvi susret reprezentacija Bosne i Hercegovine i Poljske na rasporedu je u petak 25. septembra, a nakon toga Zmajevo očekuje gostovanje u Rumuniji. Mlada nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine okupit će se 23. septembra u trening centru Nogometnog saveza u Zenici pred završne utakmice kvalifikacija. BH reprezentativci 29. septembra gostuju kod Norveške, dok će 6. oktobra dočekati Nizozemsku. Selektor Branislav Krunić očekuje teške i važne utakmice za konačan plasman u grupi, te poručuje kako vjeruje u pozvane igrače i njihove mogućnosti. Nakon 8 odigranih kola Bevin lige, prvu poziciju na tabeli zauzima Zrinski s 21 bodom. 2 boda manje ima drugoplasirani Borac, dok je Sarajevo s 13 bodova na trećem mjestu. Bod manje ima četvrtoplasirani Željezničar, Široki Brijeg, Sloga Meridijan imaju po 9, a Čelik i Beska Banja Luka po 8 bodova. Pri dnu tabele su Veleš sa 7 i Radnik Bijeljina sa 4 boda. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
2: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 760.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate vijesti u 15. Iz Ministarstva rada i socijalne politike saopćili su da su naknade za osobe sa invaliditetom u federaciji povećane u proteklom periodu, a ministarstvo najavljuje i drugo ovogodišnje usklađivanje, nakon kojeg bi najviši zbir tri prava mogao iznositi preko 897 maraka mjesečno. Riječ je o ličnoj invalidnini, dodatku za njegu i pomoć druge osobe te ortopedskom dodatku. Nakon prvog ovogodišnjeg usklađivanja, najviši zbir ovih prava za korisnike sa 100% invaliditetom koji ispunjavaju uslove za sva tri prava iznosi oko 867 maraka. Sarajevo će u subotu 26. septembra biti domaćin 19. izdanja Race for the Cure, događaja posvećenog podizanju svijesti o karcinomu dojke i podršci ženama koje se suočavaju s bolešću i prikupljanju sredstava za aktivnosti koje organizacija Think Pink provodi širom zemlje. Race for the Cure godinama okuplja građane, porodice, timove, ambasadore i žene koje su preživjele karcinom dojke ili se trenutno bore sa bolešću. Na ovogodišnjim Race for the Cure očekuje se između 600 i 700 žena koje su preživjele karcinom dojke ili se trenutno bore sa tom bolešću. Organizatori poručuju da za učešće nije potrebno biti trkač. Važno je ističu biti dio zajedničke priče i pružiti podršku ženama koje se suočavaju sa ovom teškom bolešću. Uz pad temperature na sjevernu polutku stiže i kalendarska jesen koja službeno počinje sutra. Nakon jesenske ravnodnevnice na sjevernoj hemisferi slijedi razdoblje sve kraćih dana i sve dužih noći. Takav trend nastavlja se sve do zimske kratkodnevnice u decembru. Astronomska jesen ove godine traće sve do 21. decembra kada počinje zima. Istodobno na južnoj polutki sutra stiže proljeće. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 16.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
4: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
3: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
4: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
0: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
4: Predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba

0: Biznis vijesti.
1: Više od 500 učesnika okupilo se u Sarajevskoj Zetri na 14. branding konferenciji koja je okupila vodeće imena kreativne industrije iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Konferencija, održana pod motom Brand New Control, bila je posvećena budućnosti brendova, kreativnosti, tehnologiji i utjecaju umjetne inteligencije i algoritama na komunikaciju. Među predavačima su bili stručnjaci iz oblasti komunikacija, dizajna i marketinga, a poseban dio programa bio je posvećen mladim talentima. Proglašeni su i pobjednici takmičenja Young Lions BiH 2026, Anisa Omeragić-Šečić i Amar Rahić. Goraždanski privrednik Halil Oković povećao je udio u Privrednoj banci Sarajevo nakon provedene ponude za preuzimanje, objavila je Sarajevska berza. Ponudu su zajednički objavili Okovićev Okac i Goražde Putevi. Na ponudu su pristala dva dioničara koji su prodali ukupno 50.212 dionica po cijeni od 163,55 maraka po dionici. Nakon preuzimanja Oković posjeduje 94.132 dionice, odnosno 24,06% dionica s pravom glasa. Zajedno sa Okac i Goražde Putevima vlasnici su ukupno 35,34% dionica Privredne banke Sarajevo. Banke sa sjedištem u Federaciji nastavile su ostvarivati veoma visoku zaradu u ovoj godini. U prvih šest mjeseci ostvarile su ukupnu neto dobit od 321,9 miliona maraka. Riječ je o preliminarnim podacima za period od 1. januara do 30. juna, a rezultat pokazuje da je bankarski sektor ponovo povećao dobit nakon prošle godine. Naime, u prvom polugodištu prošle godine banke u Federaciji ostvarile su dobit od oko 306,8 miliona. Ovogodišnji rezultat već je za oko 15 miliona, odnosno približno 4,9%.

0: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada. Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95, Ormar Vivo 619, 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja. U Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli. Od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu.
2: Medijski pokrovitelj TNT Radio.
0: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Radio TNT.
5: TNT radio.
6: Tačka ba.
5: Uživaj u muzici.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime Rahela Čabro, vrijeme za vijesti u 16. Kako je saopćeno iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, korisnici koji imaju obavezu dostavljanja potvrde o životu su za 2027. godinu dužni dostaviti potvrdu o životu ovjerenu od 1. novembra do 31. decembra ove godine. Potvrde o životu ovjerene prije 1. novembra neće se prihvatati za narednu godinu. Korisnici mogu obrazac potvrde o životu preuzeti na web stranici Federalnog zavoda PIO, popuniti ga, ovjeriti te poslati na jednu od adresa Federalnog zavoda PIO najkasnije do 31. decembra ove godine. Nedostavljanje potvrde o životu dovodi do obustavljanja isplate penzije. Podsjetimo, potvrdu o životu ne moraju dostavljati korisnici penzija sa prebivalištem u Republici Srpskoj, Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. Vijeće ministara naše zemlje donijelo je na današnjoj vanrednoj telefonskoj sjednici odluku o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa pri uvozu određenih roba s ciljem podrške domaćoj privredi. Odluka je donesena na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, a primjenjivaće se do 31. decembra naredne godine. Kako je saopćeno, riječ je o materijalima i sirovinama koji se ne mogu nabaviti na domaćem tržištu u količinama i kvalitetu potrebnom za proizvodnju gotovih proizvoda. Jeste li znali da u svijetu živi oko 72 milijuna gluhih osoba, te da se koristi više od 300 različitih znakovnih jezika? Upravo ove godine Svjetska federacija gluhih obilježava i 75 godina djelovanja, a Međunarodna sedmica gluhih i nagluhih, koja traji do 27. septembra, prilika je da još jednom skrenemo pozornost na potrebe gluhih i nagluhih osoba, te njihovo ravnopravno sudjelovanje u društvu. Razumjeti njihove potrebe prvi je korak prema društvu u kojem svi imaju jednake prilike. Pristupačnost pritom nije samo pitanje razumijevanja poruke, ono znači i mogućnost učiti, raditi, informisati se, sudjelovati u kulturnom i društvenom životu te biti uključen. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 17.
2: Zbog povremene kiše vozače molimo da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode uslovima na cesti. U toku izgradnja 12. transverzale na spoju od Stupske petlje do aerodroma u Sarajevu, pa obratite pažnju, sretno!

0: FIS DOO za potrebe prodajnog centra u Sarajevu raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciji prodavač, muško ili žensko. Uvjeti: srednja stručna sprema, poželjno ekonomskog smjera, ali nije uvjet, poželjno radno iskustvo u trgovini, obavezno poznavanje rada na kasi te izražene komunikacijske i prodajne vještine. Prijeve s kratkom biografijom možete poslati putem e-maila na posao@fis.ba ili ih osobno dostaviti na infoput prodajnog centra FIS u Sarajevu.
1: Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli. Od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu. Medijski pokrovitelj TNT Radio.
2: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nekoliko dana prije okupljanja Zmajeva znalo se da je došlo do promjene u stručnom štabu naše nogometne reprezentacije. Novi trener golmana je Branko Katić, koji je stigao umjesto Kenana Hasagića i Siniše Mrkobrade. Nedim Čović novi je kondicioni trener fudbalske reprezentacije BiH i novo ime među saradnicima selektora Sergeja Barbareza. Zmajevi su prvi trening odradili jučer u 17 sati na stadionu Grbavica. Fudbalski reprezentativci tako su počeli pripreme za dvije utakmice koje ih očekuju u narednim danima. Kerim Alajbegović jučer je bio pošteđen zbog lakše povrede kuka koji je zadobio utakmici Juventusa protiv Atalante. Prvi susret reprezentacija Bosne i Hercegovine i Poljske na rasporedu je u petak 25. septembra, a nakon toga Zmajevo očekuje gostovanje u Rumuniji. Mlada nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine okupit će se 23. septembra u trening centru Nogometnog saveza u Zenici pred završne utakmice kvalifikacija. BH reprezentativci 29. septembra gostuju kod Norveške, dok će 6. oktobra dočekati Nizozemsku. Selektor Branislav Krunić očekuje teške i važne utakmice za konačan plasman u grupi, te poručuje kako vjeruje u pozvane igrače i njihove mogućnosti. Nakon 8 odigranih kola Bevin lige, prvu poziciju na tabeli zauzima Zrinski s 21 bodom. 2 boda manje ima drugoplasirani Borac, dok je Sarajevo s 13 bodova na trećem mjestu. Bod manje ima četvrtoplasirani Željezničar, Široki Brijeg, Sloga Meridijan imaju po 9, a Čelik i Beska, Banja Luka po 8 bodova. Pri dnu tabele su Velež sa 7 i Radnik Bijeljina sa 4 boda. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: U narednom periodu slijedi projekat rekonstrukcije izvorišta Bačevo vrijedan 10,5 miliona maraka u sklopu Evropske banke za obnovu i razvoj aranžmana. U prvoj fazi koja počinje naredne godine planirana je zamjena cijevi u vrijednosti većoj od 4 miliona maraka. Time će se, kako tvrdi direktor kantonalnog javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Adnan Šerak, stanje s vodosnabdjevanjem stanovništva znatno poboljšati, iako problem neće biti u potpunosti riješen bez nastavka ulaganja kantonalne vlade i općina u narednom periodu. Općina Stari grad Sarajevo, Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo, javna ustanova Domovi zdravlja kantona i Zavod za izgradnju kantona Sarajevo potpisali su sporazum o finansiranju i realizaciji sanacije područnih ambulanti Bistrik, Širokača i Logavina. Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo osiguraće najveći dio sredstava, dok će preostali iznos finansirati općina Stari grad. Početak radova planiran je krajem ovog mjeseca. Načelnik Irfan Čengić poručio je kako je cilj projekta poboljšati uslove za pružanje primarne zdravstvene zaštite građanima, ali i uslove rada zdravstvenih radnika. U narednim danima u Bosni i Hercegovini očekuje se nestabilno vrijeme s pljuskovima i minimalnom jutarnjom temperaturom od 5 stepeni Celzija, a od 26. septembra može se očekivati ponovno zatopljenje koje će biti iznad prosjeka za ovaj period godine. Do 25. septembra očekuje se nestabilnije vrijeme praćeno češćim pljuskovima i osjetnim padom temperature zraka. Izraženiji pljuskovi mogući su 24. i 25. septembra, a od 26. izgledna je postepena stabilizacija vremenskih prilika uz uglavnom suho vrijeme i temperature zraka malo više od uobičajenih za ovo doba godine. Od 28. septembra pa do 6. oktobra izgledno je postepeno zatopljenje.

0: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
3: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
4: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
3: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
4: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
0: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
4: Predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: Treba vam više od hostinga. Global host. Web hosting. Reseller hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

0: dom za vašu web stranicu.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Rudari rudnika mrkog uglja Breza i rudnika mrkog uglja Abid Lolić iz Hanbile odustali su od protesta planiranog u Sarajevu nakon obećanja da će augustovska plaća biti isplaćena najkasnije sutra. Predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Breza Jasmin Telalović rekao je da su rudari dobili novo obećanje. U međuvremenu je otkazan i ranije planirani protest rudara rudnika mrkog uglja Kakanj ispred Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. Do toga je došlo nakon odluke Zavoda da ponovo počnu uvjeravati zdravstvene knjižice zaposlenicima u rudnicima Breza, Kakanj i Zenica. S druge strane, rudari u Zenici čekaju 4 plaće. Ako ne dobiju garancije o uplati, počinju sa štrajkom glađu. Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo planira nabavku novih oklopnih vozila za specijalne namjene, za što je osigurano skoro 4 miliona maraka. Riječ je o opremanju policije vozilima koja su u dokumentaciji klasificirana kao oklopni transporteri za ljudstvo. Procijenjena vrijednost nabavke je oko 3,9 miliona maraka bez PDV-a, odnosno oko 4,63 miliona sa PDV-om, a sredstva su osigurana iz budžeta kantona Sarajevo. Kantonalno javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Sarajevo uvelo je izmijenjen režim vodosnabdijevanja zbog dugotrajnog sušnog perioda i smanjenja izdašnosti glavnih izvora. Na području cijelog kantona smanjen pritisak vode očekuje se svakodnevno od 11 do 16 sati. U tom periodu mogući su poremećaji ili prekidi vodosnabdijevanja na višim spratovima zgrada i u padinskim naseljima. Iz Vodovoda i kanalizacije navode da se mjere provode radi zaštite pumpi te druge opreme, kao i osiguranje dovoljne količine vode u rezervoarima, a građane mole za razumijevanje.
2: Pojačanje promet na gradskim saobraćajnicama i prilazima gradovima, dodatni oprez potreban je zbog povremene kiše i mokrih kolovoza. Vozačima savjetujemo da smanje brzinu, drže veći razmak između vozila i izbjegavaju nagla kočenja. Posebno oprezno vozite u blizini pješačkih prijelaza i na dionicama sa smanjenom vidljivošću. Sretno!

0: često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu Šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
1: 39 godina. Projekat 100 najvećih predstavlja. Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra. Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.com ili na www.100najvecih.ba.
2: Medijski sponzori TNT Radio, Narodni radio i TNT Portal.
3: Dobar dan, Digitalis de Store.
4: Da, izvolite.
3: Imate li možda?
4: Imamo.
3: Ali samo da pitam.
4: Imamo.
5: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
3: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
5: Centar tehnike. thestore.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nekoliko dana prije okupljanja Zmajeva znalo se da je došlo do promjene u stručnom štabu naše nogometne reprezentacije. Novi trener golmana je Branko Katić, koji je stigao umjesto Kenana Hasagića i Siniše Mrkobrade. Nedim Čović novi je kondicioni trener fudbalske reprezentacije BiH i novo ime među saradnicima selektora Sergeja Barbareza. Zmajevi su prvi trening odradili jučer u 17 sati na stadionu Grbavica. Fudbalski reprezentativci tako su počeli pripreme za dvije utakmice koje ih očekuju u narednim danima. Kerim Alajbegović jučer je bio pošteđen zbog lakše povrede kuka koji je zadobio utakmici Juventusa protiv Atalante. Prvi susret reprezentacija Bosne i Hercegovine i Poljske na rasporedu je u petak 25. septembra, a nakon toga Zmajevo očekuje gostovanje u Rumuniji. Mlada nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine okupit će se 23. septembra u trening centru Nogometnog saveza u Zenici pred završne utakmice kvalifikacija. BH reprezentativci 29. septembra gostuju kod Norveške, dok će 6. oktobra dočekati Nizozemsku. Selektor Branislav Krunić očekuje teške i važne utakmice za konačan plasman u grupi, te poručuje kako vjeruje u pozvane igrače i njihove mogućnosti. Nakon 8 odigranih kola Bevin lige, prvu poziciju na tabeli zauzima Zrinski s 21 bodom. 2 boda manje ima drugoplasirani Borac, dok je Sarajevo s 13 bodova na trećem mjestu. Bod manje ima četvrtoplasirani Željezničar, Široki Brijeg, Sloga Meridijan imaju po 9, a Čelik i Beska, Banja Luka po 8 bodova. Pri dnu tabele su Velež sa 7 i Radnik Bijeljina sa 4 boda. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
0: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
3: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Winner da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.winner.ba.

0: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Radimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
3: Sir Edamer Gouda, sniženo 23% po super cijeni od 9,95 po kilogramu. Jogurt 2,8% mliječne masti, 1,5 liter Vlašički, sniženo 21% na 2,95 marke. Čoko keksići 220 grama Štark, sniženo 32% na 2 marke. Vlažne maramice za mop, limun 50 komada 4XL Deep Fresh, sniženo 31% na 5,50 maraka.
2: Best, moja trgovina.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan i putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
2: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AE Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja. U Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli. Od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu. Medijski pokrovitelj

0: potpuno nova odjeća i obuća Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli. 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi.
1: Treba vam više od hostinga. Global Host. Web hosting, reseller hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

0: svijetu smo mi, kad govorimo o četrima i band for a good, nikad pijan uvijek lud. Budi samo svoj.
1: Dobroveče. Temperatura u gradu je 10 stepeni. Subjektivni osjećaj temperature 9 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.
2: I've never

tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

ali ne daš da ti odu prije reda. Mora ta topla jutra, ja bi danas uno sutra, još toliko imam reći da me čuti.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

uživaj u muzici. Radio TNT. Let me be your hero. Would you dance?

0: TNT Radio. .ba. Uživaj u muzici.
1: Ispisat ću po nebu riječi za tebe, vjekova mi vraćaš mi ti. Smiruješ vode, nabujale

tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.